0: Tvrd izbor EPK Besko. 45 godini tradicija, vkus i kvalitet na kojemu vjerujem. EPK Besko.
1: Leto do maksimuma.

Careless Whisper. George Michael. E, fino je da slušneš jedna ovaka ubava stara pisnička na radi na 12 po 13. Včeraj, ki gledam djecata od malo kako si igrat, povodna ta pomisli, da je moja ta ulica Prozorska v Romanovo. Si vjelam koliko čudno ime? Vjerovaš da ga den dneska ne znam zašto taka se vikali? Zašto ne bi se vikala, na primjer, The Weeknd, kako izvedučat? To je bilo baš dobro, ne li? Na istina, ako imaš ulici spored pejačite, na koje ulica bi živjel ti? Na ulica Dua Lipa, zato što se kogaš ima dobar ritam? Na ulica Toše, zato što tamo komšijite se dobri luja? Rihanna, zato što se kogaš nešto se slučuje, ili može bi Eve? Ajde, piši na Viber na 072607777. Ako imaš ulici spored pejačite, na koja bi živjel ti? Oh,

0: Slušaj glasno.
1: Nemam zborovi, dečki. Ekstra muzika.
0: Kanal 77. Hitovi na maksimum.
2: Hitovi na maksimum.
3: Benson Boone, welcome.
4: What's up, everybody?
3: My name is Benson Boone.
0: Kanal 77.
5: Benson Boone!
2: Samo hitovi.

0: Idom s Idom.
1: I razgovarajte
2: te
1: na
2: maksimalno.
3: Samo hitovi. Ova leta.
2: Slušaj glasno.
4: Yo, some guys, this is Bugel.
2: Kanal 77.